katua la yata librende se pele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa pale yana na mane.

la katua la yata libre se pele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa pale yana na manesa kala ya kuma ne yana na manesa ta